Serigne bi jassul xarnu bi mouride salina nuren ngir xamne ya leena mew ya len joxon lañu yoron yobbu ko boti xarnu bi ya len joxon lañu yoron yobbu ko boti xarnu bi bawal bawal jolof jolof mbolim peleng na rak wolof ken gisatul ko am yew.

edoni wour defi koyok serigne bi jessul xanno bi tuba bi sax pert nañu ñeleen gëmo nit perdi nañu yahudi sax fay nañu.

ñu tukki woon far nañu lam fuñ jubli dees leen falan aduna yaakanaawalen sëriñ bi jeesul xarnu bi ñu tukki woon far nañu lam fuñ jubli dees

ñu ñëw jëbëlu ci man di samay ansar comme ni nga xamé né non la ko défaloon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bi mu gaddaaye makka dem medina banu najar bi nga xamné ñoom ñoo ñëwoon jëbëlu ci ñoom nek ay ansaram mu ni contente na suñu borom tabaraka taala bima sakalé ci xéetu sayyidina muhammad ay ansar yo xamné ñu ngi ñëw dima dimbalé fi ci bir ganar mu daldi ci tégaat ci bayit yi mu daldi wax né képp ko xamné nak jugé nga fu sori ñëw fekk ma fi ci sarsara ngir siyarama na la woor ne suñu borom tekkal na ma ak ki bakkar waaye yow it dana la tekkale ki bakkar dox na sama digganteeg lépp luy waral may def bakkar waaye dana dox sa diggante ak lépp loo xam ne dina tax ngay def bakkar ba tax na foofu sëriñ bi defar na fa ay nit ñu bari ñoo xam ne ba ju fa jugee dañoo nekk ñu kawe ñu màgg ci seen borom foofu ca sarsaara xew-xew yu bari xew na fa lenn ci borom xam-xam yi nekkoon ak sëriñ bi am na ci ñoo xam ne dëggal nañ leen leetar boo xam ne sëriñ bi bindoon na ko bu wax ne képp koo xam ne fekk na ko foofu di gànnaar suñu borom dana ko jéggal te it dana nekk ko kawe ci borom bi waaye itam képp koo xam ne itam am nga yéenay ñëw te mënoo ñëw ak képp koo xam ne mën ngaa ñëw te yow yaa bëggut a ñëw ndax bëgg mooy sama ndigal yow mi am yéenay ñëw di nga ko foofu itam ca sarsaara xew-xew yu bari xew na fa ndax wax nañ ne toggoon nañ ay jamono yoo xam ne métti woon na loolu ca daara ja foofa.

0: mu nek lu mu roy ci Serigne Touba ndax Serigne bi dogu gogu la amone bami jël mission tukib geej mu nekkone mission impossible waye mu jaayante ko ba def ko lol nak la Serigne Mapate royat ci mom kon nañu jàngé ci mom ak dogu nañu jàngé ci momit muñ ndax yakarna fi ganar sori na lol nga yano fa ak gal ba ak si fi bo amutuk muñ do ko def waye muñ gogu yit mom la nekke won ba bañ nako ba Serigne bi yabal nako ci borom daru ab ab dir mu laaj ko fu mu nek mu ne ko mang ci tierno mang mo bolal won ba legi kon mu ñaan na fa mom meuna jange ci momit ak bëgg Serigne bi bëgg Serigne bi nak dama koy deppale ak bëgg Yalla ndax Yalla daf nañu won ci Al-Qur'anul Karim khul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah manam bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak bëgg Yalla la waye tamit kopp ko xamanteni bëgg nga Yalla bëgg la yit bëggal yonente bi sallallahu alayhi wasallam momit bëgg gi mu bëggoon Serigne bi dañ koy deppale ak bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam te bëgg yonente sallallahu alayhi wasallam moy bëgg Yalla lolu nek luñu mëna wax mu bayyi fi it ak njabot go xamantene ci loolu rek lañu nek ndax ak njabotam ko ci jël rek lamu nekkon ci la nek Seigne Cheikh Sylla Seigne Asseynou ba ci jamono ji ñi nga xamantene ñi ngi fi ba légui Seigne Kosso ñi fi nek ñep ku ci nek rek ci lamu bayiwon nga nek bokku na ci dekkam bi nga xamantene sos nako mu nek dekk bo xamantene la Serigne bi waxon ci bimi sos Touba rek lool la fa wax la fi Serigne bi ñaanon lool mo fa am tay bo deme diwan liñu bëgg Touba lañ fa bëgg liñu bañ Touba lañ fa bañ lool yit moy bok na ci li nga xamantene mom la fi baye waye li ci ëpp solo moy jikko yi ma la doon wax legi ni kon jamono toll na fo xamantene tay ñi ñi wan ay nit comme référence amna ci ño xamantene duñu ay référence ndax Sénégal dama nan Yalla defal nañu lo xamantene waruñu jéggani dara ndax budé xam xam Yalla defal nañu ki ëpp limu bind ci aduna ci liñu xam muy Cheikh Amadou Khady do génné ci aduna ku bind lu toll né limu bind do génné ci aduna ku bind lu toll ak valeur ci benn xassidam kessé kessé valeur bi ma am do génné ku bind lu toll non ci valeur buñu démé ci ay nit yu bax liñ ci am du jeex tay ku melne Serigne Mapate mi buñu ko jëlon jox ko comme référence comme jeune yi man nañ ci roy ci lu bare bare bare ndax ñi ngi perte ay valeur ndax tay bo xolé jamono ji ken topatul ken ya ngi dégg ray ya ngi dégg agression ya ngi dégg lu nekk liko waral moy dafa am rawatina média ma ci profito di len ci remercier bu baax ndax média dafa bari lu muy def ci nit tay ji leleg da ngay sétan ben film d'agression da nga nan xana li film la jamono ji bo sétan da ngay gis da ngay yakan film ngay sétan liko waral moy dafa am fuñ ko jangé moy dafa am film buñ sétan film bobu non mo len inspirer ci même nañu jëfëndiko ci film bobu non lañuy jëfëndiko wat def ko luñuy tarisé lay doon
1: ma sha Allah tabarakallah jere jeuf Seigne Fallou na la baye nga taggo walé inshallah taala ma doro jox bokk yi inshallah man la baye nga di walé sa cadre yi tagto
0: ba cadre yi mom cadre yi sante la cant go xamantene dañ koy santat bu baax Cheikh Abdou Samad ci lu reuy li mu def ndax temps d'antenne lu cher la tay li ni ngeen ñu defal bu fekkontene lu ñuy yëkëti di fay la lu cher la ndax xam nañ ko bu baax ngeen yëkëti ko def ko amna ñeneen ñukoy def lu wex tal lañ ci fayeko kon ñing koy sante bu baax

0: wala ishtiraki ya communisme moy nit ñi nañ fexé ba alali ñepp bokk ko mom li tax mu joom moy dafa gis né capitalisme dafa sonal nit ñi mom muy liggéey pour ciono bi deñ da na nañ fexé rek ba alali ñepp bokk bo bo ciono bi da fi mëna jog way lu tam problème la indi problème bam indi moy gis nga Joseph Staline limo ray ci ay nit kenn xamatu tollo Staline ak Vladimir Lenin ñom parce que buñu dem ba lepp bari il faut nit ñi dañuy tok waye nak nakat mu mëna ñak moy tissu amul app tissu amul app mëna ñak ñaar bi tay moy capitalisme dafa bon ndax day def nit ki day nit ki day gëm ne al ghayatu barrul wasila ama alaw rek no ko wax na amal rek lay gëm lo itam ni la aduna lepp xaliss la fi ne gis ñu bari ci ndéssa suñu bokki modumodu yi amatu ñu vie amatu ñu vie señ bi Je ne sais pas si tu es un homme. Ken
1: okay li nga wax dafa am solo ba jara jangatan la ñun ñi nga xamne fi gis nga dëkk bi bo sel amu ci usine amu dara ta khayraat yi gis ngeen ko khayraat yi nak ñing ko waxe non am na ñoo xamne fi jangum kaam rek man na yorna seen kër
0: yorna seen kër
1: am na ñoo xamne
0: am bind rek
1: jang xass de xam ba alu xass ñoo xamne jang commerce kon nit ñi war nañu dello Serigne Touba ñi fi nekk di fi wut alal di fi dëkk ci di dëkk mom war nañu bayyi xel xewal yi khayraat yi ñu am ñu comporté wo ci ni ñi andé ak señ bi ci projet bi lool bëgguna ñu développé ko ndax gis nga li nga wax ni dafa melni fi ñu naan muajjala mo fi am jalibatan lil muajjala li wax capitalisme wala communisme am moy xewul yoy nga xamné naka da koy wara li nga wax ci modou modou man dama ko def motax nga xamné da ngay daw ci maintien système bi manam ben classe bu ndaw ñu nekk ci kaw ni nga gis ñep seen jambay jam moderne
2: la melni nak minatu
1: waaw
2: amul nakat
1: waaw fofu la jëm motax ma bëgg nga wañu fofu yow
2: minatu
1: damay def ben ki bo xamne ma bëgg ñu wax ko ñu gën ci jangat ñi dëkk ak Serigne Touba fi te Serigne bi leg leg yëngu réew mi ngir alal xam nga bo gisee ma ñew ci école bëgg ñu duggal ko fofu yëngu réew mi rek ngir bëgg soppi réew mi rek warna tax taxna ñu fatte leen Serigne bi ñaanal taxna ñu fatte jam ji ñu fi nekk def na li ñu wess kenn ku ne war nga xolaat sa force xam nga ndax la nga doon daw di ko wutal sa bop ba tax na ngay tànnal sa bop ba tax ngay am sa gisinu bop te déggoo sëñ bi déggoo amoob yar dal top ànd ak sëñ bi ci bii ñu war a àndeek moom ndax gis nga lu soppi sa dund wala déet kon loolu war nañu xam ci wàllu ñi bëgg xayraat ba tax ñu jël yenn comportement yi dëkk ak Serigne Touba fi ñooñu war nañoo jàngaat bu baax ni ñuy nekkee sëñ bi fii sëñ jir gi sëñ fan fàll bëgg naa loolu nga ñëw ci
2: waccalhu maskani waccal maskani waccalhu maskana khurujin min dhulam min dhulam lin nuri wa fi anhu
1: kullu man dhulam
2: deng kon dañuy joge ci obscurantisme gis ni obscurantisme luy lendam ëpp na gën na xoo ténèbre manam lepp luy lendam fétiche ndax
1: fétiche leral ko
2: fétiche lu mata leral
1: leral fétiche moy lan ci
2: wolof fétiche moy
1: njabar rek
2: njabar go xamé ni da lendem te andut ak yalla lolou moy fétiche te fétiche du am yalla mais ñu fétiche sax nak moy sehru saharu ahyunan nas moy sehru ndax sehru tasfuru ahyunan nas du teggu fen bokut ak ñaan gu yalla nangu ba paré fétiche day lendem té lolou ñi ñor ay way ndaré am na ci xam xam ñaan ay kamaat ra go dédit gën na xoot lolou fétiche moy du lendem kon lepp luy lendem li ngay dégg soppi xaaliss ci la Sénégal ku ne xam na ni crime rituel yi bari na fi ay ñu daggati ci cornice bi ak dérëb yi ak yooyu yooyu am manam it ak lepp luy di tapalé lolou lepp di motax dekk bu doon dekk lumière cité manam dekk léru diiné té képp ko xamé né da ngay bokalé wala da ngay gëm lénen luddut yalla xolal sëñ bi defut référence ci ay ñu bare ñepp ño xamné ay variable lé sëñ bi defut ci ñom rasa
1: fixé rek
2: lu lér rek roumé xam roumé humanisme bu bari lay wax sëñ bi defut ci mo référence gis na ko né sëñ bi bindul ci kudul ku teggu ci sariha haqqan même tasawuf nga xam dañu am ay sataha deug deug señ bi defut ci ñom dafa am waaw deeng waye pour baña genn affaire bi man ma ñëwaat
1: def na ay 10 minutes moy bëgg
2: def waaw khayrati hazel balati xam nga khayrat yiw bañ na ay yiw la comme tas nga ko wa kabi leer bi manam sens bi sémantique bi dafa yaat fu bare bare bare bo demé ci nooru daare wa khayra khayratin ladayhi hiddu khayrat deeng nga as-salatu khayru min an-nawm kon khayru yaatuna mais khayrati ci yew mi man na nek ressource de kbi li fi yalla def ci ay xewal waaw motax day bari wa qasiran khayrati hadha al-balad wa rizqahu wursaku deeng nga ko risku wursaku lelu buñ ko xolon ci terme économique ak finance ci duma prétendre man ak ben capacité financière et économique mais ci lolu buñ xolé situation bi man damay gis né yifi yalla indi muy ressources yi minière gazière ak gisement yek yifi am pétrole bi gaz bi na bari ak yi nga xamné feñ na té mi ngi fi té feñu ko té mu and ak wërseuk ndax man nga ami khayrat te du and ak wërseuk khayrat man nga am ay ressources te do am financement nakat moy lepp lo xamé né dalay té do nek ko heure
1: exactement
2: saad saada nakat moy tax do am saada lepp lo xam day yusirul qalaq lepp lo xamé day indi inzihaj lolu lepp lo xam nak qalaq
1: la rew industriel gi ngi koy dund bu baax
2: legui lolu ñing koy dund ndax ñi wax naan ay legui fi ndax lepp gis nga khayrat lepp lo xamne potentiellement man na indi dara rek khayrat la lepp lo xamne potentiellement boko jaayon wala dara tay wala boko mettre en valeur man nga ci jëlé lo xamne da ngay indi confort wala am kom wala fera wala fina lolu khayrat la mais nak motax mu ne wa rizqahu nga bari khayrat moy nak khayrat bu andé risque nak lepp day bax nakat da nga don problème da nga don lo xamne doto ko tal ndax xam nga am nañu am kharat mais taluñu ko golf bi seen xaliss bepp ñu koy financer amerique diko xexlo ko xamni defu leen dara deeng nga wabi waaw legi nak motax suufam ta wa ardahu itihalhu arda rizqin suufu wursa na commerce ba dox ku fa gas gas gis ko ku fa gasu ten mu and ak xewal wa amante and ak sécurité do am ku lay ray do am ko lay yom do am problème xex do am fitna te and ak yermane wasatan ak confort lepp yaatu alal gi am kul awan jamono motaxit wërse bo ci genn xaliss bobo tara nga jojok da xaliss sax xaliss du moné rek xaliss lepp la leg deeng nga
1: may khairat
2: le commerce yep xaliss lepp lo meuna jaay wala lo
1: meuna motax jëfëndikul baat yo khairat la
2: khairat deeng nga def ko nak wërseug wo muy atyabul halal muy kasbul halal
1: mais ma sha Allah
2: deeng fil usri wal yusri
1: ma sha Allah
2: ci jafé jafé ak ci nataane wala deeng ala tawal de manière permanente
1: ma sha Allah baat bu mu wax rek manam da am sansam ci
2: waaw da am sansam da koy jox ay da koy continue bi
1: day di ñaan fat fep gi do wax day gëna
2: day fat fep bo xolé mouride ni mu leen défar ben way nak Seigne Touba da defat ni di genn ci ñom complexe complexe wu ndax xam nga comme niko gaay waxe rek bi fi Touba bi indé lolu moy kente sans sax ramo masiri ila jurbil la dal l'assassin mais law ayeno sirra ma fi sayr ma ramo buñ xamone li ci ne xam nga lutax moy resistance culturelle bobu ngeen doon wax parce que Touba yi dañu indi won assimilation à outrance faire force ñent commune dar tengue gore refuse tengue gore dakar quatre communes yoy ñoo nga xamne ñoo amone citoyenneté française ni assimilation à outrance seen bi ni ci seen biir jiatu waye nak moy def mu indi système jibulo ki dara ku ñew mu defar la lolu mo doon wax kuma ñeek ci yow kenn du man ci yow dara ku Touba bi ñeek ci mom nak may dootu man ci man dara ku ceddo yi bañu réré ñew bu xolé xam ceddo yi xamné ki kët ji koy ceddo sax na ci mom il faut nga purifier ko genn ci mom ak ray ak yoyu mana def ci mom akhlaqul hamida koku kon na dem bay ñi nga xamne dañuy jangale ñeeti bay di leen dundal répartition bobu li nga doon wax ci Karl Marx nga xamne problème li tax mu dieu contre capitalisme parce que capitalisme amul répartition ñen rek aqaliya ñoy yor
1: ñi doxal wa
2: sara yu yeb legui nak répartition mo amul motax baye momit da joom ci socialisme ak communisme yang ngi deg legui nak l'islam serigne bi nak so xolé fi wax deug yalla sos inclusion amna fi ñaata nga xol fu melni christian soye ab république de justice wala dara waju dox ba jekki jekki ñew tok fa nek fa nek fa man damay bañu tuddu kenn
1: wa bari dañ fa ñanga fa
2: tok gis nga durus bi nga xamé ne tamit mo serigne am sam deer bañ nekké ci christian soye bu ci
1: Serigne Sakha Sida
2: wa Serigne Sakha Sida ko jitté won waye ci jakka ja
1: wa jankay ba
2: jang je keur Serigne guddigu aljuma gogou mo nekko man ci la won gis na ay jëmu yu ñi naw fimbe duma len tuddu na tam len di warmal mais man bañuy ñew ñom bañ joggé Dakar neegu xam nga tabaxu man jay jong bi Serigne Abo Serigne man wa jëlo neegu Mal Abdou ba Serigne Amsak Serigne Abo nek ci dig bi Serigne Mamoun Serigne Blatt nek ci neebi ci dess mais xam na ci ko xam ñepp ngi koy naw tay escouade la dañu won melne ben num ko waxe sans domicile fixe ci te buntu neeku seigne mamoune la doon teud
1: da xey rek ndeysa
2: wi kay muju muy dem ci jangou kay ko ka defar na dakar ko na xol ko ka da muju ubi dakar
1: ndeysa
2: nga xam dafa ubi dakar ba dima tuddu tour
1: seigne fallu jere jeuf li def moy comme ñun khasside gi même liñ notone ni sax du ci xaj dañuy jël ci ñu yemon ni rek jangata
2: wala seigne bi lima bëggone wax tuti nak ci identité xam nga seigne touba moy son identité ndax touba bi texte ñi indi yépp ndax identité ñent la ñent caractéristique moy identité histoire diiné ak tradition yoy yépp nak su andé suko ben nit suko ben source wala ben comme ben manam ben gëm incarné rek loolu moy
1: identité
2: motax touba bi toujours suñu wax ñu nan toubab même France état laïque la mais France c'est une république laïque mais interchrétienne d'accord parce que ay racinam manam munit serigne bi dañu reud da wax na né civilisation bu mu doon identité bu mu doon dana am texte religieux bo xamé né moy référence mo donné naissance ci identité bobu motax serigne bi diñu joxal matelas bu fossé ni diko énumérer ben par ben ñani même bo démé ba ci ñani ñun danaka
1: ñun xajalu ko xam nga li ngoy def man lima gis ni def
2: ñani xolal ñani ya bamuy wax xam xam yaag yépp
1: ñani fene aguma ci fofu non ndax saxalu gis nga buñ ko défé ni lima gisone moy comme ñun dem na ñaari waxtu fene li señ bi dafa bëggoon lég lég ñu dajé fi ñu mëna doon rek jangat di jangat ci madrasa fosséni waye biñ waxé li ba nga xamné li ñu fi ciota génné ko wutal ben tej ndax ñu amal ko ci tej gi nak man lima gis ci defeko ñi nga xamni ñoo dëkk ak señ bi mu nekk ganjar ñu diko gis te xamuñu ko ñenn ñi ku ci luñ ci mëna léral señ ji li ñi andé ak señ bi ci ala daw imad la bu fossé ñi andé ak señ bi ba fexé mëna li mu ñu joxoñ ñu diko dund lool nak dafa bok ci tan dafa bok ci xol ko joxoñ ko nana la bo gisé wax na ko déggulén ko nana réew mi yeng mëna fi señ muntaha joxoñ ta kenn xamul lim joxoñ joxoñ ñu farfé dafa joxoñ ñu and ak señ bi and ak señ bi nak moy len am réew jamm gi señ touba woté fal nit wala folé ko dako jërul dafa jërul talum réew dafa jël tal dëkk bi ñu ñu salo ak kenn dako jërul ci kaw suuf ku jëbul nak da nga wara bayyi luddul señ touba manam ñun duñ ay citoyen ñun ay talibé citoyen ak talibé dafa jara ñé citoyen da ngay am droit mais talibé da nga amatul ak bëgg ak señ lu ngi waxe ci ki bi sax kal
3: ardi
1: ñu kal mayit
3: waaw benay xass
1: waaw manam danaka am moto sa bop bu fekke li ngay wax deug la ci yow li ñu waxon cheikh fall ne ko lo fi am lam jaayante ak mom feleel fi lo fi am rek xamal ne ñun rew mi bu ñu ci bolé sax ñuy voté bok ci yoy war nañu sante kon jëratul nak ñu yëngal rew mi li fi jekk war nañ ko jang ak tan nak baña tan señ tuwar lañu wara tan xewal yi ñu degg ko te xam ko te nit ko te jëm ci dox te xamne man da gis na ne xewal gi Touba gi suma dekk bu ko gëna xewal ci Sénégal
3: am fi
1: ñom nak nenu man ko baña xam la jëras nak moy lay tax mu gëna mat moy jëbal ko señ bi waxen la nak yebal ko señ moy baña am bëgg baña am bay day ñu waxi daanu kat mais waxi xam xam la waxi sel la yo xamne
0: da
1: tax nga dund ci jamm ni ñu def dal neexu man bëggon na dal ñu dégg matla bu fofu ci te dundu bi señ bi joxone ba nopi dongay ñun ñi nga xamne ñom ñun la defal xewal gi ñu diko dund rawati na Touba nga xamne kër sax man nañu jeex na ñi fi sax asxam ci am seen kër nit ñangi am alal ju bari te mënu ñu am sax 500 000 kaan yow ñu jox la espace jox la fi yaatu nga am sa xewal li seigne gasline lepp ci aw ay dara fekkul seigne bi ñaanal lepp war nañu xam kon li ñu yor te delu ko seigne seigne ji li nga wax lool bu ko fe seigne fallu wa wala nga ñëk wax bu ko fe seigne ji teñ la ñun mu nekk tejj bi nak wa mu nekk tejj bi la ñam dañ koy kaal rek
2: mu nekk tejj bi xam nga ñun waxunu politique waye autorité dafa am solo té khilafa isla khilafatul muslimin seigne muntaha khilafatul muslimin lay doxé doxewut khalifa yone mourid rek waye khilafa djulit yi lay am ndax khilafa comme niko seigne cheikh ahmed tidiane di wax moy wétal da ngay wétal li ruuy su lolu manké rek man manam deug deug té gën leena xootum xel comme non yonenti bi doon wax nan ku man akala man salla salatana wa saqbala qiblana wa akala zabihatana falahu ma lana wa alayhi ma serigne bi da waxone aw doxin ndax da tason dara jati ne nak legui rabbi la wax éduquer xam nga éduquer nak je bokut ak jangale ndax différence moy ki ngay jangal mom dang koy wax wa éduquer nak dang ko nan ni ngay doxé da am contrainte ya koy dox nak bu boba mom doko wonu téré waye dang koy wonu doxé loloy différence légi seug bi da amono xamné néna non la bëgg ku ni non la waxone mourid bu mel nonu la nga ñew mu ne la nak da ngay dox ci doxil wi bu tektal li nga teŋku ci li bo ci teŋku ci li nak ba paré won né nak sama fi maskani limi wax lépp nak bu ñi indi ay baat yu wone né yefuma ndax maskani daari yoy rek la wax li wata yefum rek lepp doy wone wat na sama yefu
1: ta sa yef nak ci ngay sel boko
2: ci ñaari daara rek nak mo am daara jang ak daara terbiya bi xam xam lañuy jang bi compte ya manam lañuy def yow legui nak bi nga xamé ni ñu def jangat ci walu politique duñ tuddu kenn mais mo leen observateur yi biñ xolé da am luñ nane engagement politique ak engagement citoyen buñ xolé engouement frénétique bi nga xamé ni élection yi ñëwon na ci nit ñi action citoyenne yi ni mbolo mepp juk en route def ben engagement ben impulsion dans la dynamique du changement dañ ko bi am ci engagement ak nax wa ferveur am ci ben ferveur hamas gu jegi day ak fureur bu mak nit ñi dañ neewon ah legui nak nit ñi mom libre nañ ñi mom legui engagement citoyen ak politique nit ñi ci lañ jëm dynamique bi dal engouement bi mu am nit ñi li lañ jëm ba nga defé né lola la après nak rouj yek ngor me dekk yek ngor mi rouj mi dekk mi mbacci ñent yoy bi ñëwaaté wone waataat yeneen nit nga gis wa dekk bi fi lañ amone engouement fi ferveur lañ am lu upp Hamas lu upp lu melni jaayante nga gis dekk bëpp ñi di dugg auto ñu indi camion ñëmbeut ñu nan ñolof ci kaw bolo mi nga defé ni won libre nañ dé ñu doon woté ak ray seen bop ñone wat ñolam ci kaw jox seen bop seen bi jox gu wo am serveur bu upp serveur bañ amon ci woté ba dem rouja di seen ci dëkk bi kenn nekkut fi nga xamné bisu élection yi dëkk bi da wétu bisu xelkom ak mbacci mak roo baax ngor mak dékkima tam non la nit ñi mélé non kon nit ñi tay lañu gëna joxé seen bop kon kilif téf nga fi kilif téf gi nak irshad la laaj en ñu di wan ni la joxé sa bop taxul nga xam naka la kon nak da nga wara xamné avant tout manam boumou kliftefu serigne bi mo gëna fort boumou citoyenneté ndax citoyenneté bi discernement la laaj ndax tuba bi ñu jofon démocratie so xolé dama da démocratie arrangé tout len
1: discernement
2: xolé israël dum def dañ nan israël a droit de se défendre france ñi ngi
1: xew na
2: xew na voir ay terrorisme pour kex ay laay
1: sa mais ci mu soor wax na li xew ak xew
2: démocratie mi ngi ci dundam gu mujju ñoropu len té légui sax légui fi amone ñaar mo amone droit international
1: té moy gëna dëggal modèle bu fossé ligue
2: moy dëggal droit international amone ak relation internationale mais loolu lañ doon wax légui droit international su nexé Israël mo dem occuper Syrie su né États-Unis
1: sa première
2: président relation internationale it amatu bañ nako ba sax Donald Trump sax xamna né légui droit international
1: lu ko nex def
2: fa créé na
1: lu ko nex
2: def PM mo do PM bi nga xamné moy réalisé ONU da ngay joxé milliards légui bokk kon loolu il faut ñu am discernement xamné principe démocratique yi tuba bi doon wax ak yoy yépp ñom gëmatuñ ko té ñing ci gënë léegi léegi intervention militaire moy
1: maat
2: retour à la force léegi nak comme ko lolu mo xam nuit nañ xamné da am ñak nak ñak bo xamné mo ñu ci ar rempart bobu moy lan déllu wat ci kilifa
1: ndigal
2: am ke xamné suñu démé rek gis nga démocratie ki jangut tek bobu fess deg ñepp wenn carte lañu bu ñepp penc mi bu ñepp waxe dof wax ko ne wax
1: ci
2: kon du am
1: inshallah
2: fo ñi xam sa jëm abdou mel am awul khafi azamu bi wala radu ila rasulullah
1: ma sha Allah
2: fo ñi xam ñi am compétence ñi am khibra hunka ñoñu nak indiqué nit ñi motax tuba bi nenañ legi tuba yu bes nenañ legi gauss mo xam moko France da am ñaan terra noir am nañ kilifa de gis nga pensé gauss bëpp terra nova moko réussir won ci France muy tinki tank bo xamné le développement idée gauss la doon amit idée droit institut montaigne terra nova da daane motax légui droite moy yé rek droite ak extrême droite parce que institut montaigne bi nga xamné day promouvoir idée de droite yoyu mo fa dess kon xam nga ay kiliftef amna yoyu ñuy rempart ni biñu démé ba ñoñu nak néné ay affaire égalité mom égalitarisme légui safatu xam nga ñuy def promotion du mérite du mérite légui ñom gëmatuñ sax égalité légui li tuba démocratie bi tuba yu fassé ñew légui dañuy stratifier gaay xamné nak légui compétence lañuy développer ak mérite mérite mais dootu nak égalité ñepp yam suñu excès ci jamono joju nak nga xamné yeñ gëmon yépp talashat manam amatut nekkatut lam yaw qaima legui nekatut te donatut lu am solo dañuy delu wat retour aux sources ñuy dañuy delu wat ci digal tunku wat ci kilifa diine yi nga xamé ño xam yor créer ay instance yo xamné lepp dañ ko teunk génné ci la ca wat ñukoy dégg waye bu ñepp rëccé rek waye daan
1: sey nga li wax amna solo ndax yo xodna
2: lolu ñu ko teunké rek moy ni mi melne li fi xewon da melne sardi bu sardi sardi la joxate ni sam ni fay xari bu 6 heures joté bu sifflé am nga sardi bi bu dé su xarmé jaar fé xarmé jaar fé xarmé jaar fé loolu lañ nane bad gi da xamu ñu ko wolof joxé bad gi galé ñi fi won ci démocratie sénégal ak yoon bad gi tassol comme c'est bi sifflé
1: wat li nga wax sëñ gars dafa am solo ba nga xamné
2: dañu déllu wat ci teum
1: wa dafa xoot ba am solo teunk la bo xamné ni da nga wax né xol yi mom ñi ngi seññ bi waye dañu soxla irsad ndax bu seññ bi woté ñu bayyi lepp dem waye démocratie bi nga xamni
2: ñu ko indi won
1: ñi ko fi indi won ñom sax wacc nañ ko ñun nit ñi jaxé te ñun ñi nga ki légui kon ñun nañ delu wat ci xamné fé ñuy jëm di ngaralé fé mom ñafa nek sax xamuñ ko ndax ñom arrangé tu leen légui yow nga nañu kon nañ delu wat ci madle fossé di gi ndax tamal fossé ni pour que diko da ngay am kilifa ndax kilifa yi ñoko deg manam seigne touba ni ñu teunké lu ne amna ko ko mom ñu delu ci am kilifa discernement mom la démocratie la discernement moy ak ragné touba bala la jox démocratie réew yi mom yépp gis nga carte commune nga waxon biñ ñëwé réew mi dafa li ñu indigène lañ ci doon ñi ci dess parce que janguñu waye liñ jangal biñ ko jangalé seen bañ mokkol dañ leen mën ngeen bokk motax goré am na ngam ku bokk nak da nga xam say wërtéef xam say devoir lolu nak yalla ñu ko ndik wax da nga jaamu yalla da nga wara xam ñun ñepp ci walu diine mais toi mo am nañ ci fina ba lañ la jox citoyenneté da ngay am discernement da ngay xamé su boba nak ñu boyal carte gi ku ne mën nga wat mais li fi xewu ci mujju ni nit ñi xamétuñ taxna ba ñu jaxase ñaari te bo démé fu melni Irak yi nga xamné ñom dañuy taxawal l'islam ñu ci def liñ man dañ ne bop bi de ba la nga fa ñew da lañ la ségg ba xamné mën nga nek nit ndax du ko jog am xaaliss wala nga am mëna wax ñew mëna nek nit motax ñu def na majlisul khubara la khuma wa ba xam da nga fay jall ñu daan lay tester xol ba xam yow mi ndax jumhur islam li di ay charte yi nga xam motax ñu nit ku baxul ko jitt ndax nga mën nga jitt ndax mat nga ko bo démé nak bo mëne nax nit ñi wala nga gën leena yey boba man nga yey mais du ko jog wor leena yey li nga xamne dal mom lañ wara ragne ni moy citoyenneté ak talibé citoyenneté dafa laaj discernement ak talibé nak dafa laaj da joxe sa xol to joxul sa xol bo xamé wutit bo joxe sa bu kilifa
4: dana
1: la yobbu
4: wa kilifa
1: mom koy baye ak sa
2: bop
1: mom moy
2: teunk rek ndax mi ni mel kal kal may tante da ngay xass wala lan rek dang ko jox sa bop te baye ko bop xam legi ma ñewati ben baat rek la ko ndap neena dañuy raxas ndap yi mu duy ko même façon la démocratie yépp wala nga maturité bi limu laaj comme ni nga wax faaw ñu raxas ndap bi raxas ndap li nak exercice bu yagg la bo xamé né kon égalitarisme bi baaxul parce que
1: ñu seigne
2: bismillah
1: seigne seigne
0: ok waaw da la wax ak yalla
1: man dama ay nak soxla nañ ci bax régime liñ fi wax lepp ci denkaané ak ci léral nit ñi ci wara tek seen tank ci madlebu fonci yi nga xamné li ñu doon wax lepp mom moko teunk cheikh bax
0: ok jëre sama wutla man dal wax ak yalla mom da wax fekk sama ay mag fekk sama serigne motax mom man li baxone rek moy ma deglu won rek waye wa Touba mom en tant que tel xam nga xassida gi man dama nan Touba moy base bi mo do guen nak référence mom lu ñak motax il faut ñu am ñu moktul intilaq base am ni bo gisé li Seigne Touba ñaan ci metal fossé ni lepp da fa fekk Seydina Ibrahim yonenté bi fagulon ko mak ak medina mom ñu référé wu ci lolu ali mëna samp Touba kon il faut ñu am ben base bo xamné Touba lay déparé mu ko défé nak mëna yaatu nak dem ci daru yi dem ci aduna bi ba lepp lèr mouride itam dañu wara sante surtout nak wa Touba Seigne Modou Khalil daana wax né Seigne Touba masna wax né
1: Seigne Modou Khalil
0: nak wa dafa wax ne Seigne Touba day tegg ci njaareem dama gis ñu ko yéem lool di sante ci xéewale ni mu bare woon njaareem ku ni ko Seigne Moussa ka leerale rek li beek sikke ki safaraan dañ daa di woo muy wala ngaan xel yi kopp yi di naan watu yëkkoor ne xarnu bi wane rek xéewal ga fa nekkoon dama gis nag mag ñi di ko yéem lool Seigne Touba ne leen moo ne day bi ma jugee ci géej gi sans borom dama jox fukki xéewal ak ñaar fukki xéewal ak ñaar yooyu benn bi la toogee njaareem waye fook ben ci dess yep ma nga Touba mo ngi fa toge souf sa xewle dana bay ko ci souf si bay ko ci souf fek ci len lolu mo waxon wa madinatul munawwar bagn ko setse ne len yeen fuztum bi kaw nibti abdullah jarakum wa kawnukum jarahu fa tahmadu samada yeen ne ngeen sante ndax yeen dekk ak yonentib mo dekk ak yeen dekk go ngeen dekk ak yonentib andala ca war moy ngeen sante seigne fallu kero bi mi sañ ci marché bi gis nga okas la ko tuddé okas moy bant bi mu yoron nonu ba ci lay ko ko djublu mu ne dama bëgg mu doon fa talibé di sukkandiku ba mëna taxaw te gis nga lolu ñaan ko nangu la marché ko ngi gis ku nan la 1000 francs la commencé ku nan la 3500 la commencé ku nan la ci table la tambulé ba tay ji ma ngi dem Chine di ñew ma ngi def chiffre d'affaires ay millions te Touba da naka Sénégal gi foko mag Touba ndar magé na koy ati kon buñu mëne dem ba même pas 50 ans ñu mëna gënd ay milliardaire lolu nañ ko sante Seigne Touba nañu goré da fay nar bi xoromum waye am leneen tam lo xamni mag ñi dañ ko faggu won comme Seigne Abdou Lahar simple damay wax né économie mouride mom moko basé moko sampo mouride sen alal surtout wa Touba seen dal ci wara sante ndax mom mo wéñ loxo état té douane xam nga commerce bu ci douane amatul bénéfice bu dul jeex la mom mo bañ loxo état ba ku dugg ci biir réew mi ay juuté ay vendre sonal lool mo installer commerce bi biir Touba muy mag ba doon dim doon tay kon buñu démé bay jëndé Seigne Touba lénen wax dëgg yalla ko réewuñu da wax dëgg yalla ko réewuñu ndax passu alal ji lepp lool la xam nga buñ doxé sa digënté go douane rek ngay mëna duggal marchandise di indi dëng nga ñu fexé ba téel lu bari am kilifa ñaar baat ñet intervention juk sa alal di muccu lool war nga xamné da dem bam yag sa bay juuy fi nga doon sa bay war nga xalaat sa bay li ko comme ni lan la won loolu Seigne Touba wax nan fal tahamdu samada na ngeen sante kilifa ga loolu lu mat baye xel la ñu baye xelit ne gis nga abdou Seigne Touba dafa wax ni matlabul fawzaini ñaari kër yi gis nga aduna jëru de te itam toobi dañ lay gëmlo rek ne la révolution française renaissance française dañu xex dañu dem ci kasso yeen nangam ak nangam waye liñu wala ñëk xam rek moy france fini rawti aduna bi fofu rek ma lay wone france mom du référence fat france mom fini bo dañu toobi sax dañu wax ne programme dañu wax ne bo génné won Afrique France day ngax né bam day daan complètement
2: waaw c'est la vérité manam moy deug bi
0: amul benn ressource naturelle mo am di même li Afrique dafa jëlé boko xolol sax ci classement européen sax nekul sax numéro nekul numéro sen langue bi nekul deuxième langue sax au niveau mondial
2: 4ème
0: la 4ème langue au niveau mondial nga xol tamit ta africain sax
2: africain ko may
0: africain africain dan ko may nga xol itam sen digënté ak Allemand ci deuxième guerre mondiale bi Allemand yi même pas 3000 dañ lañ France dañ lañ mel ko Afrique yi jugat ma ngi bax ñi ñaan ba France xaw noyé wat touti la ko dimbali sax moy bokk gi bokk ci Union européenne Europe yu baat kon France dur dur référence France dara xagn dañ nan rek Ibn Khaldun dafa wax né nit day bëgg ko top ñaar day gis xalé bayam lay jappé leppam yoki bu sama baye excès na la bolé ko ko wax man bu sama baye excès na la door japp na bayam bayam bayam man ñepp bayam la xam motax colonisation baxul cheikh andi dafa waxon né colonisation day gassaxal ay nit dafa waxon ab jam boko jamulo jamulo jamulo fan wérat sonu ko ñibil sax du dem ndax xamatul fenn demi la xamatul tak tanké même misal mu am solo mu joxe dafa waxon né aw ñay bu do gu judd ngay yew ko dang ko yewé ak cien gis nga bu ca maggé bo dindé won ci nga def ak tias sax du dem ndax toujours day gëm né ci cyclisme tias ni wu fi ak cien fi nek ba légui lolu mo dal suñu digënté fa mo tax France dara citoyenneté bi ñuy xëccu jëm gis nga Allemand yi ci lañ néwon ba dugg ci guerre mondiale gis nga lañ ci muju dal ñu ray Hitler jaq rew ma carrément racisme ak yoyu amul benn jëriñ ab julit aduna du finalité am ab julit aduna jaraway rek la ci mom gis nga tuwab moy ko xamné xamul alakhira motax bu méré matériel la koy seppi parce que matériel moy li gëna fort ci mom ñom buñu méré dañuy juk dem toj ba ñu juk dem tal ba ñu juk dem yaq parce que japp nañ ni finalité aduna lo rek la deng in hiya illa hayatna dunya namutu wa nahya wa yuhlikuna illa ad-dahr abdulit nak warta gise non al julit dimi wara gis moy balahya un 'inda rabbihim yurzaqun motax nañ ñibbi ci war ci señtu waxal mustafa gis nga magni bi yu gey di liggey sax sen identité dañ koy dool ci señtu ba dañ gis nga sen société yu ñëk ya dana ko tuddu bari sen samdu la gis nga entreprise mi ko tuddé won mi ko tuddé won jébalo wor ndessa lu ko tuddé won jébalo wor tuddé won gis nga bu fi jogé dafa bayni def 1 milliard sama jumul bo xol am prise yu fi nekkon bu jëk Touba Daru Salam mo fi nekkon ay xelkom ay nangam ak
1: nangam legui ni
0: ba legui ni lolou liñ ci djublu won moy té identité bi ñu xamné buñu démé bu wuti alit ci Seydou Touba lañu déssat Seydou Ball Fall leg dafa waxone yoonu Mouride taxan ci la bokku way ngallu bokku ci ngallu moy denc mat taxan ba nopi jël sa mat né yow do nga ko jëriñu da wax né lolou taxan ni jël bokku moy wuti waye nak li nga am nga yamal ko ci sa bokku lolou bokku ci moy taxan ci la bokku way ngallu bokku ci man nga xamné
2: individualisme kon
0: bo amul njariñ yoon mouride dafa nek ci kaw communisme ak capitalisme nek sen kaw
2: inkifaa zati
0: wa mo ko moy li Seydou Touba di wax ni xam nga dafa wone gis nga fagu liguey fagu lu lew amna lor am jeriñ dañe mi ngi delu lek ci yene ji liguey niki bu fekk dafa jog di liguey ngir banex neena lolou dañ ci xaf xaf bu metti bu fekk da nga jog di liguey ngir bo xame alal eppelentek nit ñi lu yalla dañ la tecc mbugul bammel aqsuhu li sahwatin hisabu fadan wa habsun fi la tarsab dañ nak bu ngi dem bay liguey da ngay liguey ngir ñetti objectif bu jekk bi moy na nga liguey ngir ne aajo day bette moy ay bu jëk bi na nga liggéey ngir ne kat da nga fagu lo xamne bu nit aajo ko dimbali nga dimbali ko ci waye na nga liggéey ngir ne talal loxo di ñaan dafa metti lu mo doon objectif mouride waye mouride wata doon ko xamne rek day toj di yaq di won ginaaw ay kilifaam ba amul benn jëriñ te fiñ toll ni men réew mu xex tabax amul ci aduna lolu gis nga yoonte bi lolu Seydou Touba nan bi mu net na xasu batal ba agal lam ci tek moy bi ghanina lil jinan an ghaswatin jaratuko neena gis nga xexe yoonte bi xexon doyna sekk ta lolu la ko taxone def sax mo donon rek hatta yakunu din kulluhu lillah na diina ji libur rek bu dina xasse libu ko ne mana jaamu yalla na xexe bi doy li ci dessat nak liggey ak farlu ak sam sa identité mom moko teye dama ko misal lu bari ci photom bu wex bi damay wax ni gis nga photo yep bo don xolé ku la ci gëna moddu ci mi photo wu bu photo bi amé 10 ans mo lay gëna ñaaw fim tol ni bu ñëkkon li xewon moy ñox baraye dugal say yire ci bir soli dal gis nga bu photo bi amé 10 ans rek ka gëna baraye yaay gëna ñaaw fune bo xolé bu ñëkk sa xal karaw ni ma xaye won ak tak version dal yo xamne day guddou ba seddu ñu danaka fune ku la gëna modde ci photo bo ko defé 10 ans mo lay gëna ñaaw ba gis nga photo bi lu aduna gëna dem da ngeen rafet ndax ndax dafa piré motax fi ne lenn lu modde amu ci lepp rek originalité bi la légui nak gis nga buñu fi bayé jangalé momu li ñuy tal moy dañu banane fi fan la dafa am ben toob bo xamné dafa am problème ci société mu jëm régler ba son affaire régler wuul ta bo mi ngi ci 7ème étage bi ko problème mi jaxalé dafa sauté ci 7ème étage bi al kharu adide ta pourtant 6ème bo mu togon moko mom yow yep moko mom ay problème rek la am similak sala moki gis nga rewum japon dañu wax ni danaka moy 3ème économie mondiale après avoir chine ta moy rew mi nga xamni kharu fa la uppe parce que aduna mel nonou aduna nit ki bu amul borom amul serigne bi rek fi fan rek lay mujjé fi fan la fi fan rek moy lim wax moy liñu wax ci bi motax nañu delu ci wat ci cheikh ahmed bamu khadim so xamni ay talibé lañu talibé gi mo gën citoyenneté bi da ko gën citoyenneté du dara ñom ñikoy wax sax gëmuñu ko manam politique ay baat la yo xamné ay baat ñu doranté la rek ay slogan lu ñu doranté yo xamné ci dañ la askan bi ki nan la loi bi li la wax ki nan la askan bi li la wax yu xew di xewi yo xamné ku ca dey xamu ci li nga delu ko yoyu ku ca dey xamu ci li parce que xexo dewo ci l'islam deg yalla de ko def comme dey comme martyr moy nga dey ngir baatu yalla taxaw waye de go xamne yow bo muñu touti rek manna jeex du deg gën xam du deg gën xam motax ne ñibisi wat ci doon ay mouride ñibisi wat tam ci matlabul fawzaini xamne ñun aduna tax ñu juk waye aduna ñu wara boole ak al-akhirah waye itam kilifa yi itam ñi nga xamne ñoo ne ci kanam jabal ñoom it ñu jël seen responsabilité moy ñu fexé ba na ca kanam du liggéey gis nga liggéey mënul ñak li faamu liggéey ñu na ca kanam itam di woné exemple ci lepp woné exemple ci politique woné exemple ci économie woné exemple ci social woné exemple itam ci humanité ak nité bu mat sëkk lolu ñu ni doom Seigne Touba meloon nga xamné lu né rek ma nga ca tuddu né ki kat gis nga Seigne Fall lu meloon ci yermane gis nga Seigne Sadio ni meloon ci yaatal ak bëgg xalé xam nga bëgg xalé moy bëgg gu yar rek tax ndax xalé mu ñëriñ mom xalé mom la doxale yité mu la jox xalis waye mom day melni xalé yepp gën luñ ñëpp gis
1: ba xam nga ci kanam lay xol
0: da ci kanam lay xol man lu mel nonu il faut ñu ñibisi wat ci xamna ñun ñoo am originalité bi gis nga nak ku la ëppalé alal wala mo ëppalé infrastructure la gëna organiser wu rek waye gënu la te yoon wi ñu Seigne Touba jox tégon gis nga lim waxal ni wi yaddilu sabil billahi aidan awone mi dina yéssal yoon wi te duma ca gañ kenn gis mu taxa day wax ci man day wax ni serigne bi def na jihadam ba jihadan jeex te xat damut dara touru wut te mon xat lu yomba damula deug deug te mon xat lu yomba motax nañ ko bayi wat xel di yemale fofu rek kaddu yi
1: ma sha Allah
0: di len sant bu baax di len gëreum
1: ma sha Allah sey
0: alhamdullilah
1: ma yaa solo lol
2: parce que
1: manam ni ci teunk legi li ngeen wax legi seigne bi teunk nako ci citoyenneté ak ak talibé ci ne nit ñi xamé bu baax ci ne téré wuñ kenn nga far waye aduna ko bëgg jagal du jagg mukk waye ku ci bëgg daal da ngay gor gorlu ta farlu ta doylu bañu acc say mbir diko acc soppi ko jamono yi nga xamne ci laaju man ku demal nga am koy bëgg ku demal ngay far waye bu ma yaqal sa diine bu ma yaqal sa talibé ni sa son dëkk bi lool bu sfeyam ay toj ak yaq bu sfeyam ko ci ci nekkon nga bayiko ta xamne téré wuñ la nga fal ku ne wotel ko fi mu sfey jog señ bi bu na mon nañ wotel diw defa nan ko jërul wax kon waxuko da baye ñepp ci waye nak jërul nak li fi am moy jeblu gu bes gi ñu bëgg bo lay fi lolu dama dañ ci diko wax li nga wax mo am solo moy señ bi doyna sekk ndax aduna kenn mënu ko am ta di nga wax li wala ci taqwa jëlu ragal yalla rek ak doyo def ko muy sa nitu kay ni toba bi sax gëmu pertene ci Moussa ka wax ñeleen gëmu terine moy démocratie ñu doon waaw yépp wax dëgg yalla ñañu ko doon jaay sax nekkatuñ ci kon ñun am nañ nitu kay ni mat la fo seeni limu jural moy taxak fi taxak fele lool nak wutu app lool na dañuy dem ba dat sangam ba ami imam bu do ko tam taxé mën nga défar sa roox défar sa bop doylu ngir nga mëna am taxak taxak taxak fi seen mi ñu ngi leen sant baax ci décortiqué bi di sant seigne abdou samad diko gëna jaajeufal ci liggéey yi mi def mom li mi def moy dara ji la soppi rek fini fep fu mu yaakar ne bu waxé dina gëna leer li ñu mo dara seigne soyeb de xam nga ñun fa lañ nekkul ñu baax waye daal ñi ngi sant baax seigne jili machallah li nga wax ni ñi ñoron jang fi tay wax
0: dëgg yalla
1: manam mbir mom ku la ci mujj rek mom gën la mëna kenn bo ko mo lay may ndox motax deug yalla jangar nañ fi ni fi bax ma sha Allah fa tawarka sama bokk ñi ngi yamale fofu ba benen yon insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa
5: barakatuh as-samadiya tv di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikhul khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
6: As-Samadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal As-Samadiya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
5: As-Samadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
6: As-Samadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
5: As-Samadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
6: As-Samadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne